poljetni zvuk i ruka. Plaže, potovanj in kuliranja na naši frekvenciji. Rock Radio. Čisti rock.

Poletni zvuk i ruka. Plaže. Potovanj. In kuliranja na naši frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.